0: sadašnju Drabinu da pozovem jednog jako posebnog čoveka, mog brata, mog prijatelja, s kojim se družim nekoliko godina. Molim vas aplauz za Peđu Vujića! Volim da najviše na svetu i hvala ti što si došao ovde večera, što si mi ispoštovao, da mi ukrasiš malo moj miks. Šta? Nema telefona, nema, moram da snimam, čoveče, moram da snimam i on tremu, razumeš? E ovako, ajmo duet jedan lep ti i ja, pa će onda Peđa da vam otpeva par pesama, pa se onda i opet vraćam i tako. Ajmo, kaže ovako.
1: Hladno mesto pored mene, u postelji od vola, na usnama još uvek slova tvoga imena. Neke nepoznate

0: ide jedna pesma koju će znati oni koji su 30 plus ovde. I oni koji su mlađi od 30, ali su jako cool. Kaže ovako!
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike. Ćao!

0: našeg novog miksa. Nadam se da vam je bilo lepo. Izvinjavam se što neke pesme niste znali, naučit ćete ih kad budete gledali miks i slušali. Mnogo vas volim i bili ste savršeni kao i uvek. Laku noć od nas!
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike. Slušate Dan bez reklama.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, da ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčević.

0: Tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da postoji selo koje se zove D? Nalazi se u Belgiji i ima samo jedno slovo u imenu. Poštanske adrese su često pogrešno isporučivane. Ipak, mesto postoji, makar i kratko.

0: dana. Radio Balkan International.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte Radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedna pogrešna skretanje izazvao prvi svetski rat? Arhiduka Franca Ferdinanda pokušali su da ubiju Sarajevo, ali prvi pokušaj je propao. Kasnije tog dana njegov vozač je pogrešno skrenuo pravu ulicu gde ga je čekao drugi atentator Gavrilo Princip. Princip nije verovao šta vidi, izvadio je pištolj i pucao. Ubistvo je izazvalo lančanu reakciju sukoba. Tako je mala greška u vožnji postala okidač za svetsku katastrofu. Detalji menjaju.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su žene u Švajcarskoj dobile pravo glasa tek 1971. godine? Iako se smatra simbolom demokratije, Švajcarska je bila među poslednjima u Evropi po ovom pitanju. Tek 1990. poslednji kanton je zakonski dozvolio ženama da glasaju. Zemlja satova kasnila je u ravnopravnosti. Preciznost nije uvek progres.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pević, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: sine!
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se najstarija poznata cipela nalazi u Jermeni? Pronađena je u pećini i stara je oko 5500 godina. Napravljena je od jednog komada kože punjena travom za izolaciju. Ljudi su štitili noge i pre nego što su znali za točkove.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su prvi moderni olimpijski plamen nosili studenti, a ne sportisti? Na igrama 1936. u Berlinu nacisti su osmislili štafetu sa plamenom od Grčke do Nemačke. Bio je to propagandni trik, ali se tradicija zadržala. Plamen si danas pali u Olimpiji i putuje širom sveta. Iako simbol mira, rođen je u političkoj senci. Ironično, upravo je Hitler lansirao tradiciju koja danas povezuje ceo svet.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Island i Engleska vodili rat bakalara? U 20. veku sukobili su se oko prava na ribolov u severnim vodama. Nije bilo žrtava, ali je diplomatija zatezala odnose. Riba je postala predmet politike, a more znači

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Pablo Picasso imao plavu fazu jer je bio u depresiji? Nakon samoubistva bliskog prijatelja, koristio isključivo nijanse plave u slikama. Period je trajao nekoliko godina i dao neka od njegovih najpoznatijih dela. Umesto reči, boja.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Napoleon jednom pobegao iz zatočeništva i povratio vlast bez jednog metka? Godine 1815. pobegao je sa ostrva Elba i krenuo ka Parizu sa šačicom ljuti. Kada su kraljevski vojnici stali ispred njega, otvorio je kaput i viknuo: "Ako želite da ubijete svog cara, pucajte." Vojnici su mu se pridružili. U roku od nedelju dana, cela Francuska mu je ponovo bila pod nogama. Bio je to početak njegovih 100 dana. Epilog je, međutim, došao kod Waterloa.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Madonna odbijena iz benda jer je bila previše ambiciozna? Na audiciji za jedan bend u Njujorku članovi su rekli da je preterano dominantna. Kasnije je postala ikona pop kulture, ambicija koju su odbacili postala je glavni alat njene karijere. Nekad vam ne otvori veće vrata.

slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se najtačniji sat na svetu ne razlikuje ni sekundu u 33 milijarde godina? To je optički rešetkasti atomni sat, precizniji od prethodnih modela za više stotina puta. Tolika preciznost mogla bi jednoga dana da redefiniše

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Vikinzi doplovili do Amerike 500 godina pre Kolumba? Leif Erikson stigao je do obale današnje Kanade oko 1000. godine. Naselje Vinland bilo je kratkog veka, ali dokazano Kolumbo nikad nije ni znao za te pokuše. Tek u 20. veku arheolozi su otkrili statke. Istorija se piše, ali i otkriva ponovo.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Milutin Milanković objasnio ledena doba? Srpski naučnik je prvi matematički objasnio promene u zemljinoj orbiti koje utiču na klimatske cikluse. Njegove teorije su danas osnova klimatologije. Milankovićevi ciklusi objašnjavaju zašto se ledena doba smenjuju u pravilnim vremenskim razmacima. U svoje vreme bio je osporavan, ali je nauka kasnije potvrdila njegov rad. Bio je vizionar ispred svog vremena i daleko iznad proseka.

niste znali, jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali, počinje sada. Da li ste znali da je Tokugava Ieyasu naredio izgradnju autoputa još u 17. veku? Put Tokaido povezivao je Edo i Kyoto sa više od 50 stanica za odmor. Bio je najvažnija saobraćajnica Japana vekovima. Danas moderni autoput prati gotovo istu trasu. Vizija povezivanja pre izuma automobila.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je bitka kod Waterloa označila kraj Napoleonove ere? Odigrala se 18. juna 1815. a Napoleon se suočio sa britanskim i pruskim trupama. Bio je u prednosti sve dok pojačanja nisu stigla na stranu saveznika. Posle 10 sati žestokih borbi, Francuzi su poraženi. Napoleon je po drugi put abdicirao i poslat u izgnanstvo na Svetu Helenu. Bitka je toliko bila značajna da si danas kaže, doživao je svoj Waterloo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Platon smatrao muziku važnijom od medicine? U njegovim delima muzika ima moć da oblikuje dušu i društvo. Verovao je da pogrešna muzika kvari moral naroda. Čak je predlagao da država reguliše muzičke tonove. Tomu dođe filozofija, ali sa ritmo.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Al Capone otvorio narodnu kuhinju tokom velike depresije? Mafijaški bos finansirao je ishranu za siromašne. Njegova kuhinja u Čikagu dnevno je hranila više od 2000 ljudi. Kriminalac sa gestom solidarnosti.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan bicikl pokrenuo feminističku revoluciju? U 19. veku bicikl je ženama dao slobodu kretenja. Prvi put su mogli da putuju bez muške pratnje. Izazvao je skandal, ali i oduševljenje. Promenjena je moda, haljine su postale kraće i praktičnije. Bicikl je postao simbol nezavisnosti.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Eiffelov toranj prvobitno bio omražen? Mnogi umetnici i građani Pariza smatrali su ga ruglom koje narušava siluetu grada. Pisali su čak i peticije protiv izgradnje. Danas Eiffel je simbol Pariza i najposećeniji toranj na svetu. Ukus se očigledno menjan, ali gvozdena volja

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Pa drugari, svi vi koji nas trenutno slušate u Chicagu, evo i nekoliko lepih dešavanja ove subote 8. avgusta. 220 Veni vas poziva na ludu žurku Surffest After Party. Od 9.30 pm nastupaju DJ Spaz, DJ Dex kao i DJ Maxim. Što se tiče rezervacija i dodatnih informacija, možete saznati putem broja 773-677-0247. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Hadaway Chicago vas poziva na Serbian Night žurku od 22 pa sve do 5 sati. Iza ponoći ulaz dozvoljen samo za osobe starije od 21 godine. Obezbedite svoj sto i VIP tretman pozivom na brojeve telefona 708-8601-4399. I još jedno lepo dešavanje za koje se svakako možete spremiti. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Surffest Chicago. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Očekuje vas nezaboravan vikend ispunjen autentičnim srpskim gostoprimstvom, kulturno-umetničkim programom i druženjem za sve generacije. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

Tačno je 9 časova na Balkanu. 2 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalno.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Drugari i svi vi koji nas trenutno slušate u Chicagu, evo i nekoliko lepih dešavanja ove subote 8. avgusta. 220 Veni vas poziva na ludu žurku Surffest After Party. Od 9.30 pm nastupaju DJ Spaz, DJ Dex kao i DJ Maxim. Što se tiče rezervacija i dodatnih informacija, možete saznati putem broja 773-677-0247. Nastavljamo dalje sa dešavanjem u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Hadaway Chicago vas poziva na Serbian Night žurku od 22 pa sve do 5 sati. Iza ponoći ulaz dozvoljen samo za osobe starije od 21 godine. Obezbedite svoj sto i VIP tretman pozivom na brojeve telefona 708-601-4399. I još jedno lepo dešavanje za koje se svakako možete spremiti. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoja vrata za legendarni Surffest Chicago. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Očekuje vas nezaboravan vikend ispunjen autentičnim srpskim gostoprimstvom, kulturno-umetničkim programom i druženjem za sve generacije. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Pa drugari, svi vi koji nas trenutno slušate u Chicagu, evo i nekoliko lepih dešavanja ove subote 8. avgusta. 220 Veni vas poziva na ludu žurku Surffest After Party. Od 9.30 pm nastupaju DJ Spaz, DJ Dex kao i DJ Maxim. Što se tiče rezervacija i dodatnih informacija, možete saznati putem broja 773 677 0247. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu.

Iz ponoći ulaz dozvoljen samo za osobe starije od 21 godine. Obezbedite svoj sto i VIP tretman pozivom na brojeve telefona 708-601-4399. I još jedno lepo dešavanje za koje se svakako možete spremiti. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Čikagu ponovo otvara svoja vrata za legendarni Sep Fest Chicago. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Očekuje vas nezaboravan vikend ispunjen autentičnim srpskim gostoprimstvom, kulturno-umetničkim programom i druženjem za sve generacije. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod. Slušate Dan

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja. Radio Balkan. Tačka live.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Pa drugari, svi vi koji nas trenutno slušate u Čikagu, evo i nekoliko lepih dešavanja ove subote 8. augusta. 220 Veni vas poziva na ludu žurku Surffest After Party. Od 9.30 pm nastupaju DJ Spaz, DJ Dex kao i DJ Maxim. Što se tiče rezervacija i dodatnih informacija, možete saznati putem broja 773-677-0247. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Hadaway Chicago vas poziva na Serbian Night žurku od 22 pa sve do 5 sati. Iz ponoći ulaz dozvoljen samo za osobe starije od 21 godine. Obezbedite svoj sto i VIP tretman pozivom na brojeve telefona 708-6014399. I još jedno lepo dešavanje za koje se svakako možete spremiti. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Čikagu ponovo otvara svoja vrata za legendarni Surffest Chicago. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Očekuje vas nezaboravan vikend ispunjen autentičnim srpskim gostoprimstvom, kulturno-umetničkim programom i druženjem za sve generacije. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti fali?
3: Radio Balkan International.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Drugari, svi vi koji nas trenutno slušate u Chicagu, evo i nekoliko lepih dešavanja ove subote 8. avgusta. 220 Veni vas poziva na ludu žurku Surfest After Party. Od 9.30 pm nastupaju DJ Spaz, DJ Dex kao i DJ Maxim. Što se tiče rezervacija i dodatnih informacija, možete saznati putem broja 773-677-0247. Nastavljamo dalje sa dešavanjem u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Hadaway Chicago vas poziva na Serbian Night žurku od 22 pa sve do 5 sati. Iza ponoći ulaz dozvoljen samo za osobe starije od 21 godine. Obezbedite svoj sto i VIP tretman pozivom na brojeve telefona 708-601-4399. I još jedno lepo dešavanje za koje se svakako možete spremiti. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Surfest Chicago. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Očekuje vas nezaboravan vikend ispunjen autentičnim srpskim gostoprimstvom, kulturno-umetničkim programom i druženjem za sve generacije. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti, reke i ravice. Voli vas vaša Ana Beko.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se Ljubica Aleksić.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Pa drugari, svi vi koji nas trenutno slušate u Chicagu, evo i nekoliko lepih dešavanja ove subote 8. augusta. 220 Veni vas poziva na ludu žurku Surffest After Party. Od 9.30 pm nastupaju DJ Spaz, DJ Dex kao i DJ Maxim. Što se tiče rezervacija i dodatnih informacija, možete saznati putem broja 773-6770247. Nastavljamo dalje sa dešavanjem u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Hadaway Chicago vas poziva na Serbian Night žurku od 22 pa sve do 5 sati. Iz ponoći ulaz dozvoljen samo za osobe starije od 21 godine. Obezbedite svoj sto i VIP tretman pozivom na brojeve telefona 708-8601-4399. I još jedno lepo dešavanje za koje se svakako možete spremiti. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Surffest Chicago. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Očekuje vas nezaboravan vikend ispunjen autentičnim srpskim gostoprimstvom, kulturno-umetničkim programom i druženjem za sve generacije. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Pa drugari, svi vi koji nas trenutno slušate u Čikagu, evo i nekoliko lepih dešavanja ove subote 8. avgusta. 220 Veni vas poziva na ludu žurku Surffest After Party. Od 9.30 p.m. nastupaju DJ Spaz, DJ Dex kao i DJ Maxim. Što se tiče rezervacija i dodatnih informacija, možete saznati putem broja 773-677-0247. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Hadaway Chicago vas poziva na Serbian Night žurku od 22 pa sve do 5 sati. Iz ponoći ulaz dozvoljen samo za osobe starije od 21 godine. Obezbedite svoj sto i VIP tretman pozivom na brojeve telefona 708-6014399. I još jedno lepo dešavanje za koje se svakako možete spremiti. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Čikagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Surffest Chicago. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Očekuje vas nezaboravan vikend ispunjen autentičnim srpskim gostoprimstvom, kulturno-umetničkim programom i druženjem za sve generacije. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

so bad. My DJ is so bad. My DJ is so bad. DJ is so bad.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Dijagnoza, dijagnoza, haos i nervoza. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Pa drugari, svi vi koji nas trenutno slušate u Chicagu, evo i nekoliko lepih dešavanja ove subote 8. avgusta. 220 Veni vas poziva na ludu žurku Surffest After Party. Od 9.30 p.m. nastupaju DJ Spaz, DJ Dex kao i DJ Maxim. Što se tiče rezervacija i dodatnih informacija, možete saznati putem broja 773-677-0247. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Hadaway Chicago vas poziva na Serbian Night žurku od 22 pa sve do 5 sati. Iz ponoći ulaz dozvoljen samo za osobe starije od 21 godine. Obezbedite svoj sto i VIP tretman pozivom na brojeve telefona 708-6014399. I još jedno lepo dešavanje za koje se svakako možete spremiti. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Surffest Chicago. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Očekuje vas nezaboravan vikend ispunjen autentičnim srpskim gostoprimstvom, kulturno-umetničkim programom i druženjem za sve generacije. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila. Vaš Dejan Matić.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Dođe mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar na sekund odmori.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan

0: ja daću sve, život i sve, samo da kraj sebe imam te.
1: Radio Balkan.

0: sve nas spaja Balkan International.
1: Naježim se krv mi vri.
2: Baš si lepa, šta ti pali.
0: Radio Balkan International. Tačno je 1 sat na Balkanu.
3: 6 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan .live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.